0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Makron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Posjeta predsjednika Francuske Emanuela Makrona Crnoj Gori jedna je od udarnih vijesti ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emanuel Makron je kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te kazao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Nakon posjete Cetinju, Makron je na društvenim mrežama objavio utiske i to na crnogorskom jeziku. Francuska je i bit će uz vas čim se dodatno jača neraskidivo prijateljstvo između naše dvije zemlje, napisao je Makron. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije polako je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako televizija Vijesti saznaje, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom jučerašnjeg dana su se stvorile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo.
0: Sport.
1: Budućnost je rutinski stigla do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala košarkaši budućnosti pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili sa 94-84.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do